George McRae, Rock Your Baby, għall-erba fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast Maker, Galia Ponġu, kif aħna? Fin-nofs tal-ġimgħa, diġà, tieni wieħed għalija din il-ġimgħa ħabbali ħaddaxejn ta' extra super long weekend il-ġimgħa li għaddiet, ngħid grazzi kbir lill-Albert illi kienet iżomm la kumpanija wkoll minn flok waqt Easy Breakfast, però il-bieraħ ġejt irritornajt ukoll irritornajt b'aktar features illi ħajkunu qegħdin isiru waqt dan il-programm hekk waqt Easy Breakfast nibdewlek il-ġurnata fuq nota tajba dan il-features illi ħajkolli bżonn lajnuna tiegħek għalihom ħa nispjegahomlok aktar tard illum. Minn dimin ta' ħankomplu ma' TLC din hija No Scrubs what Easy Breakfast Bonjour.

0: John Legend, waħda kurrenti u tinstama tal-bliħe. Di kienet Daylight, waqt bej Easy Breakfast mi għajkert għalja, kif bekkol beta jgħalep naqra temp, issa bdiet tidlam naqra aktar kbir il-ġurnata u possibilità ta' xita matul din il-ġimgħa kollha. Però, ejja, biex nġibulek dik il-xemx fil-ġimgħa tiegħek, nfakkrek naqra li terġa' tirritorna kompetizzjoni partikolari, jiena.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Qed titkellem dwar Free Film Fridays li proprju terġa' tirritorna pitada sa nhar il-ġimgħa. Nibdew il-weekend tiegħek bl-aqwa mod possibbli fl-opinjoni tiegħi f'din il-kompetizzjoni għaliex mhux daqshekk diffiċli jgħin ngħidu kif inhi. Albert, waqt the home run mill-erba' ta' warnof sinar il-qudiem ħajkun jagħtitek tliet kelmiet li għandhom waslu għall-titlu ta' film u li għandhom bżonn minn għandek huwa dak it-titlu tal-film. Fuq WhatsApp, flimkien ma jismak u kun jomak u anki li mer address tiegħek fuq 9909102. Jekk irna xilek itina risposta tajba, jista' jkun illi inti terbaħ par biljetti, żewġ biljetti għalik u għaxa tal-żatijak biex mur tal-għalim ma film trikt ċewa li din sinema zbed mill-ħafna tal-bliħ li għamma dajin bħalissa u biex zgur namlu ilek kompluta, musta jkoll loktum fuq xejni, tal-għalix għandu kikoll il-drinks u l-popcorn, letteralment mill-bidu tal-axħar għan induk sibek. Nar il-ġimgħa l-ġej, pitada, waqt the home run mal-Bert Galdes. Good luck!

0: Macy Gray, White Try, l-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi Kurt Galja fin-nofs tal-ġimgħa, hekk kif il-fatt naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dak il-ħin tal-ġurnata fejn provanċal hekk naqra u nibdi hekk il-ġurnata tiegħek fuq nota tajba nġal hekk tkanta u titċaqlaq ftit dal-għodu bil-mood booster ħaġa li jiena nkun looking forward ħafna liha però naf li hemm ħafna wkoll ikun looking forward għalija. Speċjalment meta nażillek xi mood booster bħalma għażiltlek dal-għodu jekk inti fan tad-diski mill-bidu ta' snin 2000 minni jaf kemm kantajna u sfinna magħha din. Hawn hija Anastasia, Amara Love, Bun.

Cardigans, la fool, is 17 il-minuta l-erba fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast. Mirri, Kerit Galia. Bonġolirek li fojset ekif omt dal-ħodek fojset li fċaħġa tul dan l-axar 24 sija. Ja uffiċjali li Gaia Kawki Destiny wanki Kinko Tajjar ħajkunu għedin jihdu ħsieb li jipprezentaw il-Junior Eurovision Song Contest ġewwa pajjiżna wkoll. Apparti jekk ma nafx smajtiex, ma Kanada xejn ta' Hornets increase in population kif jgħidu. Żdiedu ħafna l-Hornets ġewwa pajjiżna wkoll matul l-aħħar xhur forsi nsejr tajtu anke fil-Gżejjer Maltin il-għannu tajta, jekk naw żieda qawwija ta' Hornets ukoll fil-Gżejjer Maltin fil-waqt illi jidher li l-Maltin lesti għal temp iktar kiesa qegħdin jgħidu skont dan l-istudju li sar 74% tal-Maltin qalu li preferu l-xhur tax-xitwa wisħa l-kasħassa li għandna nistennew fil-ġimgħat illi ġejjin minn dawk il-heat waves kollha illi kellna fil-fatt matul is-sajf fil-waqt li ovvjament 26% xorta għadhom jippreferu sħana tas-sajf u temp sħun illi jġib is-sajf ġewwa pajjiżna wkoll. Inti liema waħda minn dawn tippreferi? Issa li qed jaqleb naqra t-temp. Looking forward, yo, quasi mdejja.

Martin Garrix, ma U2 di kanat Firefly, se kifajdu u 7:30 3 minuti għall-erba fil-ħodu, wasal il-ħin għal-din. Ija fiċa ġdida li bdejna propju l-bira, kif ferġajt il-ritornajt jien wara ġimali, ferġajt il-ritornajt, b'dawn il-features ġodda li ħajnuk titħolu kol fil-program fil-ħodu, għad-bejzi breakfast maker, tgħalja u l-kompli din tal-lum, t-mur xaħġa ħek. Is-sigri tal-kontent t-saqu? ċenu s-sigri tal-kontent t-sa? Għandi bżon li l-ektajt li bħala voice message ija fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Is-sigri tal-kontent t-saqu? Għana rubi xħerġin dal-ħodu, kif għadhom laqas daqqu s-saba u nofsi fatna s-in zewċ minuti bħalissa. Is-sigri tal-kontent t-saqu? 9909-1002, batli fuq WhatsApp.

Earth, Wind and Fire, di kienet Boogie Wonderland għallum l-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miaj Kurt Galja streamja t-live u kol erba u xinsija kuljum fuq il-website għana bej easy.mt. Feature ġdida li bdejna propju l-bira huwa bej Easy Breakfast hija Kompli Din fejn jiena għandi kull frażi li għandi bżonn waqt komplili u inti ovvjament tkomplili wkoll bħala messaġġ fuq WhatsApp fuq 9909102 il-frażi illi qed nistaqsik dal-ħodu hija s-sigri tal-kuntentizza. Ija u daħlu ħafna messaġġi, hello kbira wkoll lil-Anna fil-fatt illi qalt li s-sigri tal-kuntentizza tagħha huma l-ġranet sħan tas-sajf. Hello kbira wkoll lil-Kalino għalli s-sigri tal-kuntentizza mhux ħaġa waħda biss iżda huma taħlita ta' affarijiet differenti illi jagħmlulek il-ħajja tiegħek iktar sabiħa. Oh, xi ġmiel ta' kumment dal-għodu Kalino, grazzi ħafna wkoll. Apparti hekk Manuel Kakija ftit tal-ħinilu wkoll għalli l-sigrit huwa li taħfer u kellna wkoll fil-fatt Brian li għalli l-sigrit tal-kuntentizza u li tkun bla mara u miflok iġġib kelb illi. Nalla deċi dejt illi ma nikkumenta għax għalli xeżatt kif laqt il-mikrofon irċivi messaġġ minn il-mara tiegħi qed li. Ejwa, ħelu, ent, te preferi ma tikkumentax? Aħjan parajt ma nikkumentax.

0: Pink. Ma nejtraus di kienet Just Give Me A Reason kif jabżot minja uħdax il-minuta l-erba fil-ħodu.
1: Kurt's Topical Teaser on Bay Easy Breakfast.
0: Xaħġa li insajrtajt fuq social media matul daw l-axar 24 sija, il-realizzajt li anka jien namela għad il-bicċa ta' xoħl, so għamela ta' finti kollok tamela affarijiet id-dar bħal jien naf tkaħħar ximkien, jow tizbo, jow s-sewi xaħġa per eżempju, jow t-prova xie reċetta li l-ek ta' jizmin ħafna t-prova xaħġa li ma jkollix dak li għajdu l deadline li t-tizzommi għaw bil-fors, għallora tibda għajtu wi, s-sana mela, wi, s-sana mela. Jena nħos bħala bniedem, illi meta jirna xirin għamil waħda minn dawn l-affarijiet, nkun irritna t-dik il-pat on the back kif jgħidu, jekk ngħid proset li l-nifsi tal-lirna xirin li nagħmel dik il-biċċa tax-xogħol. Affarijiet sempliċi ta' ġifieri, bħal meta pereżempju tipprova talli bajda u jirna xilek iġġiba eżatt kif tixtieq inti jekk dik ir-running li tkun tista' tbill it-toast pereżempju. Minn dawk l-affarijiet sa' affarijiet illi forsi ngħidu hija se nagħmilhom u se nagħmilhom u xi darba jirna xili nagħmilhom. X'inhi dik ix-xi ħaġa li lek tajt inti illi xi darba tixtieq tagħmel u għadek qatt ma tajt li għamilta. Tibda tajtu hija se nagħmilha s-sena mela s-sena mela s-sena mela. Għandek kurzita hija bad tiftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002 dik hija l-mistoqsija tal-ġurnata llum. X'inhi dik ix-xi ħaġa li lek titra tieni biex tagħmel. Ibba t-liftet fuq WhatsApp fuq 9909-1002. In the meantime, Lionel Richie miss My Destiny.

0: Steve Harley and Cockney Rebel Make Me Smile waqt bejzi breakfast mi għajkart għalja għallum l-erba fil-ordu għet nistaqsik naqrajen għaxin id-dik xaħġa li l-aktajt irrit namel imma għadu għatmar nesċi l-aktamel fuqek għedin nitkelmu dal-ordu kif fil-fat għaddejjien bdinu koll
1: Topical teaser on Bayzy Breakfast.
0: Hello, Bira Lilledwina, the Bazit Lefo WhatsApp, the Lord of Artisha Jack. Bonjour, Edwina.
2: Bonjour, Kent. Scusami, ma kelli telefonata, o ma stajċin tik il-risposta.
0: Ma ġara xej, ġara xej.
2: Dajem nix nejt ħanamel, o ma meltix. Il-torti, konti għob namelo, ma ta' kelli t-falżar. Ma għajli ma namelo, għin kollu nejt ħanamela. Torta iġini ġiviri, da, il-kapuljat, il-kotta iġini, torta.
0: Jena għatma għamilt torta mill bidunet, ma namen ħafna torta sawa. Pudin imsaw mara, dera marufa li jom. Jena ħawat naqra jiva namen xieġiġ pudin il-għule. Ma li torta għatma provajta lanqa, specialment mux tixtrelloġina l-esta ma tibdijajt mill bidunet, sabilli fija naqra zaħira xor, mbaħt fija soddisfazzjon u kwell.

0: Janet Jackson, Together Again, id-disan 12 minuti għall-erba fil-ħodu, Kurt Gali għawna kalbi, Easy Breakfast.
1: Kurt, topical teaser on Bay Easy Breakfast.
0: Xini dik ix-xaħġa li l-ek tajt li tixtieq tagħmel, però s'issa doqgħod ma kellek iċ-ċans li tagħmilha, jew dejjem tajt u jissa nagħmilha issa nagħmilha. Dem t-tratieni u bqajt qatt ma għamiltek, qed nistaqsik dal-ħodu, komplu din aktar messaġġi ħelo kbira lil Josephine li batitli xi ħaġa. Bonġu Josephine.
2: Bonġu Kurt again, mela xi ħaġa li ili biex ħa nagħmilha iktar minn sena. Sad drives għandi biex nitrasferihom fuqhom, niddiliċa xi ritratti minn fuq il-mobile u nitrasferihom f'dawn il-bireg drives għaliex naqqas naqra mill-ispazju. Thank you.
0: Ta' clear jana għara l-mobile najdu l-u, għana dajem meta titlalek dik il-pop-up, clear your phone, your storage is full. Ej, ma niflaħiġ dik, kew kolli ġifiri, għadu minn dak l-affarijiet li anka jinki kuna ta' naqra għalbina mela. Għaskam għandir it-tratti minn fejħan għabat nibda.

Amy Winehouse, Valerie, what makes a breakfast maker at Galia? Attara fatik il-diska? Probably trabbejt tkantaxħa ma taqwa dżajr inti u għet id-doqilek minħabba l-fat jekk ul-kas għandi daċxajn ta' aħbar għalik Scooby-Doo and the gang ħajerġaw jirritornaw f'dan il-serie li ħajkun jgħat joħroċ ukoll fuq Netflix jismu Scooby-Doo Origins. Issa fil-fatt huwa uffiċjalment lest u għandna nistennew ukoll fuq il-pjattaforma Netflix dal-waqt ukoll. Ġifieri looking forward ħafna ħafna l dak jiena niftakar il-memorji li ġeddidli meta niġi biex nisma' din id-diska pereżempju minn jaf kemm qattajt ħin nara Scooby-Doo. Kien wieħed mill-iktar ħaġa wieħed mill-iktar affarijiet li kont inħobb nara meta kont żgħir. Aħbar tajba jekk inti wieħed minn dawk li kien joġbok ukoll ilek għaliex ixlek.

0: Bay Easy 100.2.
1: Jidher li għadot jipersisti traffiku b'mod partikolari lejn iċ-ċentru ta' Malta, qed nitkellem dwar Marsamrum bypass, tailbacks minn Aldo Moro Marsamrum minn imrieħel bypass iż-żewġ direzzjonijiet tagħha nissuġġerik li tevitu Malda Lodu sabar hawn il-Fgura. L-istess situazzjoni direzzjoni lejn Raħal Ġdid għandek niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħal Qormi għandek tistenna nqara ta' delays ukoll id-dawra ta' Pembroke mexxej però xorta qiegħed jiżdied it-traffiku f'dawk l-akwati u anke t-tela ta' Burmarrat direzzjoni lejn il-Mosta fil-fatt.

0: Kim Brown, flimkien ma' Shania Twain, Dickened Boots u għadbej Easy Breakfast mi għajkard għalja għallum l-erba fil-ħodu għak ifnaslu għal-ħagġa li rċivejna feedback tajab ħafna dwar din.
1: Clockin Classic on Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Jam zud di sawn offs, forsi għadek għadib dal-ġurnata tal-ħidma tijak ek jen offs triq lejn il-weekend, badna triq tan-nizla fil-fat lejn il-weekend u koll. Għan prova nejnek naqra jena, għan ħalli totalment fidejk, dan u għal-ħin li jena n-tafa fuq il-co-pilot seat. Għan t-farilak pala pilota ta' Bay Easy Breakfast, ta' zel diska, x-tishtet isma dal-ħodu biex tibda l-ġurnata tijak bl-ħjar mod possibli, jibba t-daqx jinta voice message bil-request tijak fuq WhatsApp fuq 9909102 għajd li x-diska t-ishtet isma u jena minnaħat jajnu għedek l-għan prova namil minn kollox biex indoq jela kukoll. In the meantime, għan koblu għabili Ocean, Get Out of My Dreams, bonġum!

0: Beyoncé, det kan ett halo kif sarru l-axan essin t-nax il-minuta għal-erba fil-ħodu dan wa bejzi breakfast mi għajka id-għalja u naslu għal-din.
1: Clock-in Classic On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Kwa jisada kif tibda l-ġurnata tal-ħidma tija, kiet issib naqra zaħira diffiċli dal-ħodu, għan iprofa, għanajnak naqra jena, ndoq diska illi tixtieq inti. Taħla ħafna messagġi fil-fatt, ovvjament ma nistax ndoq ta' kulħadd, il-messagġi li qbadt illum ġej minn ħadd ħlief l-ħabib tagħna Ayrton. Għalli xi ħaġa, bonġu Ayrton.
2: Bonġu, u prosett tal-programm.
0: Grazzi Ayrton, grazzi.
2: Nixtieq tfali Iris tal-Google Dolls. Thank you.
0: You're welcome. Tanti ħolli l-ak ukoll. Waħna ndawk id-diski li fl-opinjoni tiegħi ma tmut qatt. Snin design l-aħħar ftit ta' snin design iġġalek tiċċaqlaq naqra wkoll u prepara ħadd kanta. Google Dolls, din hija Iris, bonġu.

0: Hello, jiena Klimjank fuq Bizi 100.2. Illum it-templu la temperaturi hija dik ta' 29 grad Celsius. L-inqas li tinżelu tul-lejl hija dik ta' 22 grad Celsius, però tinħass li żjed illum fidel sa' 29 l-istess. Jiġifieri fil-verità qed kalma naqra dik is-sħana kbira xorta jisu more or less temp sabiħ, jiġifieri illum inqas aħjar mill-bieraħ, però xorta tidher li jista' jkun hemm xi ħalbiet iżolati tax-xita li jsiru ftit jew isqim saħħa ċertu nħawi riħu ħafif mill-grik, il-vant li jisir vajabli u viżibilità hija tajba. Illum ħanibdew b'waħda li kelli vera xorti sabiħ niltaqa' magħha few months ago, vera ħanini, vera ħelwa, waħda miftit artisti kellha ħafna number one singles u biħed iżjed minn 50 miljun rekord. Din hija Sheryl Crow.
1: The More Music Workday with Claire Buzzardil.
2: Disco. It ain't no country club either.

Kemmi bra, Vanda, li ħina verament sabiħ u sirt naf xi ħaġa li nammira ħafna speċjalment meta inti tkun fid-dinja ta' Hollywood. Apparentament din iżomm il-private life tagħha vera private, which I think naħseb kulħadd għandu jagħmel, speċjalment with the rise ta' social media, xi kultant we overshare. U naħseb ma tantx kun daqshekk tajba ħafna drabi in the long run għar-relazzjoni sewwa. U speċjalment meta tkun fid-dinja ta' Hollywood li l-kameras kollha fuqek, xabajnejn ħafna żied fuqek, u din naħseb jiena ħadet eħed mature way out of it li sort of isma she kept private. Infatti after 2 years, infatti għadhom kif iċċelebraw mar-raġel tagħha 2 years anniversary li żewġu, just xerja u video żgħir ġifieri ta' huma happy u kif huma dejjin, which is nice, hekk xi ħaġa żgħira. Pero not too much. U naħseb jeneħe, we can all learn min din il-mara, mimxal fejt kulx Hollywood star. Sometimes oversharing is not always good, specialment jivri affarijiet privati. Jekkem ċertu affarijiet, nisab jedem t-zom għalli kien nifsek vera. Anyway, jena Claire Miak, fuq Base 100.2, għall-erba fil-ħodu, ħankomplu issa b'Giorgio Moreder u fil-ħoki.

Jina lija, this is what I call a girl boss, pero in a good way, għax din is-sun ħarġet din is-sena 2026, u qed jgħidu lija the newest rising country superstar. U mhux tal-lijek, ġifieri, tal-lijek at the same time, di anka taħdem bħala producer għal artisti oħra. Well done, wadha ġifieri żgħira, so hats off, girl, you're an inspiration. Jina Claire Miak Fubiz 100.2 għal-ħamis fil-għonu nisper l-istissa għet nżomlu kumpanija sabiħa. Eja, iktar mużika issa wahda ta' Chris Rea.

Malako. Ġiet waħda mill-ikbar dance floor anthems ta' all time, ġifieri ti. U ħarġet fis-sena 1999, irrid infakrek ġifieri kien titħobb sta' żmien in-90s, kuljum bank lover fil-għaxija, fid-disa ta' fil-għaxija jkollu in-90s at 9. Ġifieri, importanti ovvjament, dejjem tisma' bejjiżi għax ikollna 90s, 80s, 70s, 2000s, ħajkollna ħafna miżminijiet, però l-iżjed jekk inti speċifikament tħobb ħafna 90s, bank lover kuljum fid-disa ta' fil-għaxija jkollu segment ta' 90s, best 90s song. Jena klemmijak fuq bejzi 100 point. U kif jgħidlek, l-istazzjon fejn daqgħu laqgħa mużika ta' żminijiet, ejja ħankomplu issa nfatti daw huma classics, ħafna nies verament iħobbuhom, dawn huma Take That.

Toġob nwis, fu bejzi 100.2 mi ekler għall-erba fil-ħodu għaw nekku għal-pos fejn duq laqwa mużika tazminijiet. Dili ġeja, jina li jgħu naħseb ħafna jgħablu miħen barra, is the ultimate revenge song għal-xill-lover. She goes by the name now, Miley Flowers. We were good.

Ik deed de spin naar op studio hier, Jait. Hier naar Kremiaga, voor BZ 100.2 aller Buffalo. Doe dan el groep li Jay. Let's just say, hafna nis li għafuni għampar specialment ommi, you know, ommi dem li ġildu fuq seasons, għax jitħob hafna xit, għan hop hafna s-sajf, so you can imagine palissa, she's looking forward, għat tegli t-teda, għat jispiċa t-teda. But, ftit ftit zaħra affarijiet li veran hop dwar il-xitwa, u dak huwa li iżjed you can enjoy ha, a really good cup of hot chocolate. So, ul-bira hekk, ħalli jisni mentally, start preparing myself at ħani hu l-ewwel jisu sort of the start of the season, of the cold season, mux jessoċa xo cold, ma, you know what I mean, bl-ewwel hot chocolate sawa. U għahek, għamilt xej ċikolat vera tajb, għamilt jajtek, għamilt banju marija, għamilt għamilt l-ħalli. Oh, it's so good. So, dik waħda mill-affarijiet li jess, it-tinżilek iżjata għasel fil-xitwa. Allora, deċidejt li namel il-grupp li jumsemmi wara dan it-drink tal-ġen. Dan huma hot chocolate. Yes, sexy

sabiħa wis Fubizu 100.20 klemijak għall-erba wara l-ofsina rissa dalim miswa persona li kien għaw malta maħna vera vera menti joġobni vera nara hekk humble sweet guy laqsek jider so għadek il-vibe li tini anyway bħalissa dej b'tur madwar l-Amerika u għadu kif ħareġ milux a new album insomma da sissa ġifiri jider li he's on a roll mus sejjaf dan huwa Ed Sheeran

0: sewa, which is quite healthy, però iso qabadni l-appetit. Ara, għal-fat li ju 16 settembru l-ġurnata ta' Kwagamoli, ok, firkas ħammur nġib Kwagamoli, pero, xin semmej dipek moħi, dagħin għat, hummus, jena my favorite dip u hummus, ek għandi appetit, nixċi firkas, għannixċi Kwagamoli, u nixċi hummus, u nixċi galletti, jek dawk il-galletti tal-Malti. Mawxe, dak għalli huma the best ta' dips, the best. Iżjed mit-tortilla għalija, iżjed mil-pita, dawk l-aħjar il-galletti, jomma, ma nafx, jowa xin għamdorrija ek, jomma ħajna għalija, ġed, like, inti xinu l-aħjar ħagġa li tiħu ma' dips, galletti, chips, like tortilla chips, xi tip ta' hops, ek, what is your go-to biex toħadha ma' dips? Alex Warren is that.
1: Holy water's watered down, and this town's lost its face.

duo verament tal-ġen verek narom jisom ek Angel Voices dawit nej flimkien hemm taġbir ħafna duos tal-ġen però eħe dinja one of the many examples ta' an amazing duo. James Morrison u Nelly Furtado bid-diska Broken Wings fuq Bejzi 100.2. Nixtieq nfakrek naf li ġifieri għadu midweek, però you are never too early to think about the weekend. So sometimes certain things you need to plan them a bit more ħanidwek. Insomma, f'dal każ iżjed ċans ukoll sewwa, ma you can try your luck. So kif dejjem jgħidu. Jekk inti ma tippruvax, qatt ma se terbaħ. Mhux hekk? Titkun hemm. That night fuq il-kompetizzjoni li għamel Albert kull nhar ta' ġimgħa Free Film Fridays li bażikament waqt il-programm tiegħu tal-home run f'xi mument ħajiddeskrivi film partikolari fit tliet tiklim. Inti trid tipprova taqta' liema film qiegħed jirreferi u tibgħat l-isem tal- dak il-film li qed taħseb li qed jirreferi għalih fuq il-WhatsApp number tagħna 9901002 bismek ukun jomok importanti u anka jekk ikollok email address aħjar. U tidħol biċ-ċans li tirbaħ free cinema tickets għal kwalinkwa film li inti tixtieq tara bi free drink u popcorn ukoll. So ikollok hekk a little outing b'xejn għal dal-weekend. Why not? Ankomplu iktar mużika.

Never forget jaj dunna tegda forsi xikul tan tajja pukol illi wieħed jinsa u jħalli ċerti affarijiet wara ħax jikkella jekk jibqa' jkarkarhom miegħu jafu jagħmlulu l-ħsara. The King of Rock and Roll, Ruffles Sprout.

0: Bay Easy 100.2.
1: Ok, mela birthday illum għanna data David Copperfield li għal 70 sena, l-illusjonista magician, bravo ħafna illi għamil żmien ukoll anki jagħmel shows ġewwa Las Vegas. Ukoll għanna l-BB King kien twil għallum, però miet fl-età ta' 89 sena. Tana ħafna suċċessi wet mill-aqwa bluesman illi qatrat id-dinja. Ukoll illum huwa l-birthday ta' Mickey Rourke. Attur illi tana u kol ħafna film stajbin postum 9.5 weeks illi għamil ma' Kim Basinger, deru kol Angel Heart, Man on Fire, The Wrestler u ħafna u ħafna uħrajn. Umbat għanna lil Mark Anthony, 58 sena, dana huwa kantant ta' mużika latina li għamil żmien u kol anki miż-żewġ il-Jennifer Lopez. Konna rajneħ fil-film Carlito Uzzway kif u kol Man on Fire tal-2004. Isimha bħala kantant u happy birthday il-daw kollha illi għalqu żmienhom illum.

kif inkredibbilment tajjeb hemmhekk dak ta' George Michael u Mary J. Blige bis-suċċess u anki kompożizzjoni ta' Stevie Wonder u dik kienet As mill-Italja dan huwa Vasco Rossi.